0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Petak je 11. septembar, tačno je 8 sati i 5 minuta, a mi smo sa vama do pola 11. Pred nama je još jedno lijepo jutarnje druženje, zato ostanite uz Radio Berane i budite informisani uz dobru muziku, zanimljivost i prijatnu atmosferu. Očekuje nas sunčano vrijeme u Beranama, trenutna temperatura iznosi 16, najviša dnevna do 29 stepeni. U našem jutarnjem programu su i redovni informativni pregledi, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Tačno vrijeme donosi vam Poliklinika Stojanović Medical Berane, a pokrovitelj vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Sa vama ovog petka u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz nas do pola 11 uz dobre informacije, zanimljivosti, lijepu muziku i još bolje druženje.

Slušate Radio Verno. 8:12, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će u jutarnjim satima biti pretežno sunčano, a tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu uslovi za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično kiša, ponegdje izraženije i pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren, južnih smjerova u sjevernim predjelima umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 35 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17, najviša dnevna 29 stepeni.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:41, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencije za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija: kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva se obavlja lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 sati. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno iz resornog sekretarijata.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate radio
1: Mini Flash u 9.
2: Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Sekretarijat za turizam opštine Berane uputio javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Predstava Znam neću, rađena po tekstu i u režiji Žane Gardašević-Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 sati u sali Centra za kulturu Berane. Epski spektakl Odiseja bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 16. septembra u 20 sati. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati donji dio sela Zagrađe, dio sela Goražde i selo Babino. Do 14 sati 30 minuta bez struje bit će dio sela Šekulari, Planinski i Katun Jelovica. Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme u Crnoj Gori danas, prije podne duži sunčani period i od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su mogući vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Slušate radio Berane.

9 sati i 14 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada poslušajmo šta nam je 11. september ostavio zapisanu istoriju od velikih historijskih događaja preko nauke i umjetnosti do rođenja i smrti poznatih ličnosti. Na današnji dan 1609. godine engleski moreplovac Henry Hudson uplovio je u područje današnje Njujorške luke istražujući obale Sjeverne Amerike. Rijeka koja protiče kroz današnji Njujork upravo po njemu nosi ime Hudson. A kada govorimo o nauci i tehnologiji, jedan zanimljiv izum vezan je za 11. september 1841. godine. Američki slikar John Gough Rand patentirao je sklopivu metalnu tubu za boju. Možda zvuči kao sitnica, ali upravo je ovaj izum umjetnicima omogućio da boje mnogo lakše čuvaju, prenose i koriste, pa je promijenio način na koji su slikari radili. Jedan od najvažnijih događaja 20. vijeka dogodio se 11. septembra 1973. godine, kada je u Čileu izveden vojni udar. Predsjednik Salvador Allende svrgnut je sa vlasti i istog dana je preminuo. Vlast je potom preuzeo Augusto Pinoče, a Čile je ušao u period dugogodišnje diktature. Ipak 11. septembar danas je najviše povezan sa događajima iz 2001. godine. Tog dana dogodili su se teroristički napadi u Sjedinjenim Američkim Državama kada su oteta 4 putnička aviona. Dva su udarila u kule Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji. Život je izgubilo 2977 ljudi. Ove godine 2026. navršava se tačno 25 godina od tog tragičnog događaja. Godine 1885. rođen je britanski književnik David Herbert Lawrence, autor čuvenog romana Ljubavnika Lady Chatterley. Na današnji dan 1935. godine rođen je estonski kompozitor Arvo Pärt, jedan od najpoznatijih savremenih kompozitora. Filmski svijet 11. septembar pamti i po rođenju reditelja Briana De Palme, autora filmova Carrie, Lice s ožiljkom i Nesalomivi. A ljubitelji fudbala sigurno će se sjetiti još jednog velikog imena, Franca Beckenbauera, njemačke fudbalske legende, svjetskog prvaka kao igrača i selektora. Na današnji dan rođen je američki muzičar i producent Moby, kao i reper i glumac Ludacris. A kada govorimo o poznatim ličnostima koje su nas napustile 11. septembra, među njima su osnivač Pakistana Muhammed Ali Džina, sovjetski lider Nikita Hruščov i čileanski predsjednik Salvador Allende. Na današnji dan 1978. godine preminula je Janet Parker, britanska medicinska fotografkinja, koja je postala poznata kao posljednja osoba za koju je potvrđeno da je umrla od velikih boginja, zarazila se virusom u laboratorijskoj nesreći. I za kraj jedna zanimljivost, 11. september i u većini godina datum kada se u Etiopiji proslavlja Enku Tataš, odnosno Etiopska nova godina.

9:32, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Hari Matahari predstavio je novu pjesmu Bore, a prati je i spot sniman u jednom od najpoznatijih primorskih gradova Slovenije, Piranu. Ovoga puta Hari donosi nešto drugačiji zvuk, ali istovremeno ostaje vjeran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu. Bore karakteriše vedrija atmosfera i brži ritam uz prepoznatljivu Harijevu interpretaciju. Vizuelnu stranu pjesme prati spot sniman na lokacijama u Piranu i duž slovenske obale. Morski ambijent i prepoznatljiva arhitektura ovog grada naglašavaju vedrinu atmosferu pjesme. Hari Matahari već decenijama je jedno od najpoznatijih imena regionalne muzičke scene. Iza njega su brojni hitovi koji su obilježili generacije, a Bore predstavljaju njegovo novo izdanje i nastavak priče o dugoj uspješnoj karijeri. Slušamo premijerno Bore.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom. Jednim od amandmana predviđa je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Amandmanima se predlaže dopuna člana 117 krivičnog zakonika Crne Gore kojim se uređuju mjere bezbjednosti, tako da zabrana obavljanja djelatnosti koje podrazumijevaju neposredan i redovan kontakt sa djecom nakon osude za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta može biti izrečena trajno. U susret Danu unutrašnjih poslova, prvi čas o bezbjednosti saobraćaja za učenike prvog razreda, povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenje bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić i Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja. Tokom edukativnog časa, policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednosti prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u vozilu. Poseban akcenat stavljen je na značaj opreznog i odgovornog ponašanja najmlađih učesnika u saobraćaju. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Kroz ovakve preventivne aktivnosti policija nastoji da od najranijeg uzrasta razvija saobraćajnu kulturu kod djece, podigne nivo njihove bezbjednosti i izgradi odnos povjerenja između najmlađih građana i policijskih službenika. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Pravo učešće imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekta koji je predmet ulaganja da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovanih poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i režiji Žane Gardašević u Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković, multimedijalni umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti i zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje pute zavisnosti i zašto je iz ovog kruga teško izaći. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Epski spektakl Odiseje bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 16. septembra u 20 časova. Novi film Christophera Nolana Odiseje je mitski akcioni ep sniman širom svijeta. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 16 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 2 prekršajne prijave. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati biti donji dio sela Zagrađe, Goražde i selo Babino. Do 14.30 bez struje će biti Šakular i planinski Katun Jelovice. Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne, duži sunčani periodi, od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan, jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Slušajte

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Amandmanima se predlaže i dopuna člana 117 krivičnog zakonika Crne Gore kojim se uređuju mjere bezbjednosti, tako da zabrana obavljanja djelatnosti koje podrazumijevaju neposredan i redovan kontakt sa djecom nakon osude za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta može biti izrečena trajno. U susret danu unutrašnjih poslova, prvi čas o bezbjednosti saobraćaja za učenike prvog razreda, povodom obilježavanja 2. oktobra dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karđić i Vukašin Radunović, Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednosti prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u vozilu. Poseban akcenat stavljen je na značaj opreznog i odgovornog ponašanja najmlađih učesnika u saobraćaju. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Kroz ovakve preventivne aktivnosti policija nastoji da od najranijeg uzrasta razvija saobraćajnu kulturu kod djece, podigne nivo njihove bezbjednosti i izgradi odnos povjerenja između najmlađih građana i policijskih službenika. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Pravo učešće imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekta koji je predmet ulaganja da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovanih poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i režiji Žane Gardašević Bulatović, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković, multimedijalni umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti i zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje put zavisnosti i zašto je iz ovog kruga teško izaći. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 16. septembra u 20 časova. Novi film Christophera Nolana Odiseja je mitski akcioni ep sniman širom svijeta. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 16 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 2 prekršajne prijave. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati biti donji dio sela Zagrađe, Goražde i selo Babino. Do 14.30 bez struje će biti Šakular i planinski Katun Jelovice. Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne, duži sunčani periodi, od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan, jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Amandmanima se predlaže dopuna člana 117 krivičnog zakonika Crne Gore kojim se uređuju mjere bezbjednosti, tako da zabrana obavljanja djelatnosti koje podrazumijevaju neposredan i redovan kontakt sa djecom nakon osude za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta može biti izrečena trajno. U susret Danu unutrašnjih poslova, prvi čas o bezbjednosti saobraćaja za učenike prvog razreda, povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karđić i Vukašin Radonović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja. Tokom edukativnog časa, policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u vozilu. Poseban akcenat stavljen je na značaj opreznog i odgovornog ponašanja najmlađih učesnika u saobraćaju. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Kroz ovakve preventivne aktivnosti policija nastoji da od najranijeg uzrasta razvija saobraćajnu kulturu kod djece, podigne nivo njihove bezbjednosti i izgradi odnos povjerenja između najmlađih građana i policijskih službenika. Sekretarijat za turizam opštine Berane upućuje javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma. Cilj ove inicijative je podsticanje razvoja turizma kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata, unapređenje interijera i eksterijera objekata, poboljšanje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Pravo učešće imaju domaćinstva koja imaju pravo vlasništva, suvlasništva ili korišćenja objekta koji je predmet ulaganja da je projekat vezan za unapređenje turističke ponude. Zainteresovani su dužni da uz prijavu dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za realizaciju projekta je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava. Rok za podnošenje prijava je 10 radnih dana od dana objavljivanja javnog poziva. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berane i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovanih poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Predstava Znam, neću, rađena po tekstu i u režiji Žane Gardašević u Bulatoviću, bit će izvedena u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 časova u sali Centra za kulturu Berane. Ovaj komad u kojem igraju Maša Labudović i Stefan Vuković, multimedijalni umjetnički projekat koji se bavi temom bolesti i zavisnosti. Kako se navodi u najavi za predstavu, kroz spoj dramskih i stvarnih autentičnih priča, publika prati kako počinje put zavisnosti i zašto je iz ovog kruga teško izaći. Predstava je namijenjena srednjoškolcima i starijim osnovcima. Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Epski spektakl Odiseja bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 16. septembra u 20 časova. Novi film Christophera Nolana Odiseja je mitski akcioni ep sniman širom svijeta. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Juče je saobraćajna policija vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 16 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 2 prekršajne prijave. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati biti donji dio sela Zagrađe, Goražde i selo Babino. Do 14.30 bez struje će biti Šakular i planinski Katun Jelovice. Saobraćaj umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne, duži sunčani periodi, od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan, jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1524. rođen je francuski pisac Pierre de Ronsard, vođa renesansne pjesničke grupe Plejada, koji je francusku poeziju obnovio bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. U 1830. proglašena Republika Ekvador kao dio Konfederacije Kolumbije. U 1852. rođen je srpski ljekar Milan Jovanović Batut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je gotovo 7 decenija posvetio modernizovanju srpskog saniteta. U 1855. opsada Sevastopolja, najveća operacija u Krimskom ratu, okončana kad su Britanci, Francuzi i vojnici Pijemonta zauzeli ključnu rusku crnomorsku pomorsku bazu. U 1862. rođen je američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom. Na današnji dan 1880. rođen je srpski glumac Dobrica Milutinović, koji je kao prvak drame Nacionalnog teatra više od pola vijeka sa ogromnim uspjehom igrao niz uloga iz klasičnog, ali i nacionalnog pozorišnog repertoara. Na današnji dan 1885. rođen je engleski pisac David Herbert Lawrence, koji je opisivanjem ljudske seksualnosti skandalizovao puritansko-britansko društvo. 1914. rođen Pavle Gojko Stojčević, episkop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, 44. patrijarh srpski. Na današnji dan 1921. osnovan je Jugoslovenski atletski savez. 1922. proglašen je britanski mandat nad Palestinom, zbog čega su Arapi objavili dan žalosti. 1941. poslije napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt naredio je otvaranje vatre na sve brodove zemalja sile osovine, čime je prekinuo politiku izolacionizma u Drugom svjetskom ratu. 1971. umro ruski državnik Nikita Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije. 1973. predsjednik Čilea Salvador Allende Gossens ubijen u vojnom udaru koji uz pomoć SAD organizovao general Augusto Ugarte. 1991. predsjednik SSR-a Mihajlo Sergejević Gorbačov najavio odlazak sovjetskih vojnika sa Kube. 1995. hiljade demonstranata protestovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 2004. poginuo patrijarh Petros VII kada se helikopter u kome su putovali on i još 16 putnika srušio u Egejsko more. U 2007. godine preminuo akademik Stevan Kojički, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je naučni savjetnik Instituta u Vinči. 2009. umro Juan Almeida Bosque, jedan od vodećih ličnosti kubanske revolucije. U 2011. godine napadači samoubice oteli su američke putničke avione i udarili njima u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, pri čemu je ubijeno oko 3000 ljudi. U 2023. u ranim jutarnjim časovima došlo je do pucanja brana Derna visine 75 metara u Libiji, čime se razlilo oko 30 miliona metara kubnih vode, što je dovelo do poplava nizvodno. Poginulo je 4702 lica, nestalo više od 8000. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1524. rođen je francuski pisac Pierre de Ronsard, vođa renesansne pjesničke grupe Plejada, koji je francusku poeziju obnovio bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. U 1830. proglašena Republika Ekvador kao dio Konfederacije Kolumbije. U 1852. rođen je srpski ljekar Milan Jovanović Batut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je gotovo 7 decenija posvetio modernizovanju srpskog saniteta. U 1855. opsada Sevastopolja, najveća operacija u Krimskom ratu, okončana kad su Britanci, Francuzi i vojnici Pijemonta zauzeli ključnu rusku crnomorsku pomorsku bazu. U 1862. rođen je američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom. Na današnji dan 1880. rođen je srpski glumac Dobrica Milutinović, koji je kao prvak drame Nacionalnog teatra više od pola vijeka sa ogromnim uspjehom igrao niz uloga iz klasičnog, ali i nacionalnog pozorišnog repertoara. Na današnji dan 1885. rođen je engleski pisac David Herbert Lawrence, koji je opisivanjem ljudske seksualnosti skandalizovao puritansko-britansko društvo. 1914. rođen Pavle Gojko Stojčević, episkop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, 44. patrijarh srpski. Na današnji dan 1921. osnovan je Jugoslovenski atletski savez. 1922. proglašen je britanski mandat nad Palestinom, zbog čega su Arapi objavili dan žalosti. 1941. poslije napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt naredio je otvaranje vatre na sve brodove zemalja sila osovine, čime je prekinuo politiku izolacionizma u Drugom svjetskom ratu. 1971. umro ruski državnik Nikita Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije. 1973. predsjednik Čilea Salvador Allende Gossens ubijen u vojnom udaru koji je uz pomoć SAD organizovao general Augusto Ugarte. 1991. predsjednik SSR-a Mihail Sergejević Gorbačov najavio odlazak sovjetskih vojnika sa Kube. 1995. hiljade demonstranata protestovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 2004. poginuo patrijarh Petro VII. Kada se helikopter u kome su putovali on i još 16 putnika srušio u Egejsko more. U 2007. godine preminuo akademik Stevan Kojički, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je naučni savjetnik Instituta u Vinči. 2009. umrao Juan Almeida Bosque, jedan od vodećih ličnosti kubanske revolucije. U 2011. godine napadači samoubice oteli su američke putničke avione i udarili njima u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, pri čemu je ubijeno oko 3000 ljudi. U 2023. u ranim jutarnjim časovima došlo je do pucanja brana Derna visine 75 metara u Libiji, čime se razlilo oko 30 miliona metara kubnih vode, što je dovelo do poplava nizvodno. Poginulo je 4702 lica, nestalo više od 8000. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: I feel good.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Kao što ste navikli, i danas govorimo o svijetu filma, ali nećemo pričati o muzici koja je pisana za film, niti ćemo krenuti od velikih orkestara i kompozitora. Danas pričamo o čovjeku koji je pokazao da pjesma koja već postoji može da postane filmska scena, da može da uvede lika u kadar, da promijeni njegovo značenje, da nam kaže u kakvom je vremenu film, ali i da nas upozori da nešto nije u redu, čak i onda kada na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno. Možete da pretpostavite o kome je riječ. Riječ je o Martinu Scorseseu. On je jedan od reditelja koji su možda najviše uticali na način na koji danas razmišljamo o filmskoj muzici. Kod njega pjesme gotovo nikada nisu tu, samo da upotpune tišinu. One određuju ritam, karakter, atmosferu, ponekad čak i moralni osjećaj scene. Njegovi filmovi mogu da zvuče kao radio, kao neko koji mijenja u sred noći. Malo soul, malo rock, malo blues, malo pop, a onda odjednom orkestar, ali taj prividni haos je zapravo veoma precizno složen. I zato ćemo danas zajedno sa vama kroz 5 pjesama prošetati kroz nekoliko različitih Scorseseovih svjetova. I krećemo iz 1973. godine i filma Mean Streets, a to je film koji je bio jedan od ključnih trenutaka u Scorseseovom ranom radu. Na početku filma čujemo The Ronettes i njihovu pjesmu Be My Baby. I možda je baš u tome genijalnost ovog izbora. Pjesma je slatka, gotovo bezbrižna, a slike ispred nas pripadaju svijetu malih kriminalaca i ljudi koji pokušavaju da pronađu svoje mjesto između vjere, ulice, novca i nasilja. Britanski filmski institut upravo tu scenu navodi kao jedan od ključnih primjera Scorseseovog revolucionarnog korišćenja popularne muzike. Počinjemo i slušamo Be My Baby.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1524. rođen je francuski pisac Pierre de Ronsard, vođa renesansne pjesničke grupe Plejada, koji je francusku poeziju obnovio bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. U 1830. proglašena Republika Ekvador kao dio Konfederacije Kolumbije. U 1852. rođen je srpski ljekar Milan Jovanović Batut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je gotovo 7 decenija posvetio modernizovanju srpskog saniteta. 1855. opsada Sevastopolja, najveća operacija u Krimskom ratu, okončana kad su Britanci, Francuzi i vojnici Pijemonta zauzeli ključnu rusku crnomorsku pomorsku bazu. 1862. rođen je američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom. 1880. rođen je srpski glumac Dobrica Milutinović, koji je kao prvak drame Nacionalnog teatra više od pola vijeka sa ogromnim uspjehom igrao niz uloga iz klasičnog, ali i nacionalnog pozorišnog repertoara. Na današnji dan 1885. rođen je engleski pisac David Herbert Lawrence, koji je opisivanjem ljudske seksualnosti skandalizovao puritansko-britansko društvo. 1914. rođen Pavle Gojko Stojičević, episkop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, 44. patrijarh srpski. Na današnji dan 1921. osnovan je Jugoslovenski atletski savez. 1922. proglašen je britanski mandat nad Palestinom, zbog čega su Arapi objavili dan žalosti. 1941. poslije napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt naredio je otvaranje vatre na sve brodove zemalja sila osovine, čime je prekinuo politiku izolacionizma u Drugom svjetskom ratu. 1971. umro ruski državnik Nikita Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije. 1973. predsjednik Čilea Salvador Allende Gossens ubijen u vojnom udaru koji je uz pomoć SAD organizovao general Augusto Ugarte. 1991. predsjednik SSR-a Mihail Sergejević Gorbačov najavio odlazak sovjetskih vojnika sa Kube. 1995. hiljade demonstranata protestovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 2004. poginuo patrijarh Petros VII kada se helikopter u kome su putovali on i još 16 putnika srušio u Egejsko more. U 2007. godine preminuo akademik Stevan Kojički, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je naučni savjetnik Instituta u Vinči. 2009. umro Juan Almeida Bosque, jedan od vodećih ličnosti kubanske revolucije. U 2011. godine napadači samoubice oteli su američke putničke avione i udarili njima u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, pri čemu je ubijeno oko 3000 ljudi. U 2023. u ranim jutarnjim časovima došlo je do pucanja brana Derna visine 75 metara u Libiji, čime se razlilo oko 30 miliona metara kubnih vode, što je dovelo do poplava nizvodno. Poginulo je 4702 lica, nestalo više od 8000. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate Radio Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Kao što ste navikli, i danas govorimo o svijetu filma, ali nećemo pričati o muzici koja je pisana za film, niti ćemo krenuti od velikih orkestara i kompozitora. Danas pričamo o čovjeku koji je pokazao da pjesma koja već postoji može da postane filmska scena, da može da uvede lika u kadar, da promijeni njegovo značenje, da nam kaže u kakvom je vremenu film, ali i da nas upozori da nešto nije u redu, čak i onda kada na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno. Možete da pretpostavite o kome riječ je o Martinu Scorseseu. On je jedan od reditelja koji su možda najviše uticali na način na koji danas razmišljamo o filmskoj muzici. Kod njega pjesme gotovo nikada nisu tu, samo da upotpune tišinu. One određuju ritam, karakter, atmosferu, ponekad čak i moralni osjećaj scene. Njegovi filmovi mogu da zvuče kao radio, kao neko koji mijenja u sred noći. Malo soul, malo rock, malo blues, malo pop, a onda odjednom orkestar, ali taj prividni haos je zapravo veoma precizno složen. I zato ćemo danas zajedno sa vama kroz pet pjesama prošetati kroz nekoliko različitih Scorseseovih svjetova. I krećemo iz 1973. godine i filma Mean Streets, a to je film koji je bio jedan od ključnih trenutaka u Scorseseovom ranom radu. Na početku filma čujemo The Ronettes i njihovu pjesmu Be My Baby. I možda je baš u tome genijalnost ovog izbora. Pjesma je slatka, gotovo bezbrižna, a slike ispred nas pripadaju svijetu malih kriminalaca i ljudi koji pokušavaju da pronađu svoje mjesto između vjere, ulice, novca i nasilja. Britanski filmski institut upravo tu scenu navodi kao jedan od ključnih primjera Scorseseovog revolucionarnog korišćenja popularne muzike. Počinjemo i slušamo Be My Baby.

0: school. But I don't feel the dance tonight. I'm just too low.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1524. rođen je francuski pisac Pierre de Ronsard, vođa renesansne pjesničke grupe Plejada, koji je francusku poeziju obnovio bogatstvom inspiracije i raznolikošću pjesničkih oblika. ...1830. proglašena Republika Ekvador kao dio Konfederacije Kolumbije. 1852. rođen je srpski ljekar Milan Jovanović Batut, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je gotovo 7 decenija posvetio modernizovanju srpskog saniteta. 1855. opsada Sevastopolja, najveća operacija u Krimskom ratu, okončana kad su Britanci, Francuzi i vojnici Pijemonta zauzeli ključnu rusku crnomorsku pomorsku bazu. 1862. rođen je američki pisac William Sidney Porter, poznat kao O. Henry, tvorac specifičnog žanra kratke humorističke i blago ironične priče sa neočekivanim završetkom. 1880. rođen je srpski glumac Dobrica Milutinović, koji je kao prvak drame Nacionalnog teatra više od pola vijeka sa ogromnim uspjehom igrao niz uloga iz klasičnog, ali i nacionalnog pozorišnog repertoara. Na današnji dan 1885. rođen je engleski pisac David Herbert Lawrence, koji je opisivanjem ljudske seksualnosti skandalizovao puritansko-britansko društvo. 1914. rođen Pavle Gojko Stojčević, episkop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, 44. patrijarh srpski. Na današnji dan 1921. osnovan je Jugoslovenski atletski savez. 1922. proglašen je britanski mandat nad Palestinom, zbog čega su Arapi objavili dan žalosti. 1941. poslije napada njemačkih podmornica na američke brodove, predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt naredio je otvaranje vatre na sve brodove zemalja sile osovine, čime je prekinuo politiku izolacionizma u Drugom svjetskom ratu. 1971. umro ruski državnik Nikita Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije. 1973. predsjednik Čilea Salvador Allende Gosens ubijen u vojnom udaru koji uz pomoć SAD organizovao general Augusto Ugarte. 1991. predsjednik SSR-a Mihajlo Sergejević Gorbačov najavio odlazak sovjetskih vojnika sa Kube. 1995. hiljade demonstranata protestovalo u Parizu zbog obnavljanja francuskih nuklearnih proba u Južnom Pacifiku. Na današnji dan 2004. poginuo patrijarh Petro VII kada se helikopter u kome su putovali on i još 16 putnika srušio u Egejsko more. U 2007. godine preminuo akademik Stevan Kojički, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bio je naučni savjetnik Instituta u Vinči. 2009. umro Juan Almeida Bosque, jedan od vodećih ličnosti kubanske revolucije. U 2011. godine napadači samoubice oteli su američke putničke avione i udarili njima u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, pri čemu je ubijeno oko 3000 ljudi. U 2023. u ranim jutarnjim časovima došlo je do pucanja brana Derna visine 75 metara u Libiji, čime se razlilo oko 30 miliona metara kubnih vode, što je dovelo do poplava nizvodno. Poginulo je 4702 lica, nestalo više od 8000. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Kao što ste navikli, i danas govorimo o svijetu filma, ali nećemo pričati o muzici koja je pisana za film, niti ćemo krenuti od velikih orkestara i kompozitora. Danas pričamo o čovjeku koji je pokazao da pjesma koja već postoji može da postane filmska scena, da može da uvede lika u kadar, da promijeni njegovo značenje, da nam kaže u kakvom je vremenu film, ali i da nas upozori da nešto nije u redu, čak i onda kada na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno. Možete da pretpostavite o kome je riječ. Riječ je o Martinu Scorseseu. On je jedan od reditelja koji su možda najviše uticali na način na koji danas razmišljamo o filmskoj muzici. Kod njega pjesme gotovo nikada nisu tu, samo da upotpune tišinu. One određuju ritam, karakter, atmosferu, ponekad čak i moralni osjećaj scene. Njegovi filmovi mogu da zvuče kao radio, kao neko koji mijenja u sred noći. Malo soul, malo rock, malo blues, malo pop, a onda odjednom orkestar, ali taj prividni haos je zapravo veoma precizno složen. I zato ćemo danas zajedno sa vama kroz 5 pjesama prošetati kroz nekoliko različitih Scorseseovih svjetova. I krećemo iz 1973. godine i filma Mean Streets, a to je film koji je bio jedan od ključnih trenutaka u Scorseseovom radnom ranom radu. Na početku filma čujemo The Ronettes i njihovu pjesmu Be My Baby. I možda je baš u tome genijalnost ovog izbora. Pjesma je slatka, gotovo bezbrižna, a slike ispred nas pripadaju svijetu malih kriminalaca i ljudi koji pokušavaju da pronađu svoje mjesto između vjere, ulice, novca i nasilja. Britanski filmski institut upravo tu scenu navodi kao jedan od ključnih primjera Scorseseovog revolucionarnog korištenja popularne muzike. Počinjemo i slušamo Be My Baby.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack. Let's go!
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Kao što ste navikli, i danas govorimo o svijetu filma, ali nećemo pričati o muzici koja je pisana za film, niti ćemo krenuti od velikih orkestara i kompozitora. Danas pričamo o čovjeku koji je pokazao da pjesma koja već postoji može da postane filmska scena, da može da uvede lika u kadar, da promijeni njegovo značenje, da nam kaže u kakvom je vremenu film, ali i da nas upozori da nešto nije u redu, čak i onda kada na prvi pogled sve izgleda sasvim normalno. Možete da pretpostavite o kome je riječ. Riječ je o Martinu Scorseseu. On je jedan od reditelja koji su možda najviše uticali na način na koji danas razmišljamo o filmskoj muzici. Kod njega pjesme gotovo nikada nisu tu, samo da upotpune tišinu. One određuju ritam, karakter, atmosferu, ponekad čak i moralni osjećaj scene. Njegovi filmovi mogu da zvuče kao radio, kao neko koji mijenja u sred noći. Malo soul, malo rock, malo blues, malo pop, a onda odjednom orkestar, ali taj prividni haos je zapravo veoma precizno složen. I zato ćemo danas zajedno sa vama kroz 5 pjesama prošetati kroz nekoliko različitih Scorseseovih svjetova. I krećemo iz 1973. godine i filma Mean Streets, a to je film koji je bio jedan od ključnih trenutaka u Scorseseovom ranom radu. Na početku filma čujemo The Ronettes i njihovu pjesmu Be My Baby. I možda je baš u tome genijalnost ovog izbora. Pjesma je slatka, gotovo bezbrižna, a slike ispred nas pripadaju svijetu malih kriminalaca i ljudi koji pokušavaju da pronađu svoje mjesto između vjere, ulice, novca i nasilja. Britanski filmski institut upravo tu scenu navodi kao jedan od ključnih primjera Scorseseovog revolucionarnog korištenja popularne muzike. Počinjemo i slušamo Be My Baby.